tu summabas, summabas, summabas, cucaniensis. Et consilium eum est cum bibulis, et insecta deti voluntas mea est, et qui manque sieret in taberna post vespera.